rey nañu deglu ku tok di wax ci walu yalla ngir seen xol yu yaq te ndike ci warati mersi la bo xamne mu ngi fajj xol yi ndax warati da fay xajj xol ndax xol da fay xomat ni wiñ bu ñuul di xomaté.